0: כמה הרגישה ש... בכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: כמה הרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק.
1: נשמתי כבר הרבה זמן.
0: אין ירוק. הכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: לא בא לך לסע?
1: לא, לא בא.
0: לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.